0: کے قابل ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی کمزوریوں کو قبول کرتے ہیں وہ جذباتی طور پر زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ ایسے افراد میں تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور یہ دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمزوریوں کو تسلیم کرنا کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کو پہچاننے لگ جاتا ہے تو پھر ان پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ عمل اسے سیکھنے، سمجھنے اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ جو شخص اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے وہ خود کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے اور دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کو قبول کرتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ ہمدردی اور سمجھداری سے پیش آتا ہے۔ وہ دوسروں کی خامیوں کو بھی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ ایسے افراد ٹیم ورک میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو کامل نہیں سمجھتے بلکہ دوسروں کی رائے کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ اصل طاقت وہ نہیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہو۔ اندرونی طاقت وہ استحکام ہے جو انسان کو ہر حالت میں سنبھالے رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی کمزوریوں کو قبول کر لیتا ہے وہ جذباتی، ذہنی اور روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے نشے و فراز کا بہادری سے سامنا کرنا سیکھ جاتا ہے اور ہر ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھتا ہے۔ آج کے حرف تابندہ کا پیغام یہی ہے کہ جو شخص اپنی کمزوریوں کو قبول کر لے وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ ایسے افراد زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اپنی ذات کو مسلسل نکھارتے رہتے ہیں۔ آج کے حرف تابندہ کا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ میں بھی کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور آپ ان کمزوریوں کو قبول کرنے سے گھبراتے ہیں تو پھر اپنی اس عادت کو بدل لیں، اپنی کمزوریوں کو قبول کریں اور ہر ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھیں اور اس کا بہترین استعمال کرتے ہوئے جذباتی، ذہنی اور روحانی طور پر مستحکم ہو جائیں، تو پھر وہ دن دور نہیں جب کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائیں گے۔
1: ابھی آپ حرف دامندہ سماعت فرما رہے تھے، تحریر و پیشکش عائشہ بطول کی تھی۔ سامعین، آکاش وانی ریڈیو ہندوستان کا ایک اہم مؤثر ذرائع ابلاغ ہے جو کئی دہائیوں سے عوام کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ یہ نہ صرف لوگوں کو تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ تعلیم، معلومات اور شعور بیداری میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی سلسلے کے تحت آئیے سنتے ہیں آکاش وانی کے 90 سال، تحریر و پیشکش فہمیدہ فہموش کی ہے۔
2: آواز کا سفر، یادوں کا کارواں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جب ملک میں خواندگی کی شرح کم تھی اور ذرائع ابلاغ محدود تھے، آکاش وانی نے سماجی بیداری کے ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر کام کیا۔

چاہے ملک کی آزادی کا اعلان ہو یا بڑا تاریخی موڑ، آکاشوانی ہمیشہ آگے رہا۔ اور کھیلوں کا میدان کیسے بھول سکتے ہیں، جب ٹی وی نہیں تھا تو ریڈیو پر لائیو کرکٹ کمنٹری سن کر ایسا لگتا تھا جیسے ہم خود اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ کمنٹری کے دوران جب چوے یا چھکے پر کمنٹیٹر کی آواز بلند ہوتی

0: طیب پاشا خادری کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے اس محفل کا آغاز کریں. ڈاکٹر طیب پاشا خادری.
1: مکمل غزل سے پہلے ایک مطلب دوسرے سماعت فرمائیے گا.
2: ہر وقت رہا ہے یہی ایقان ہمارا,

0: ممتاز شاعر ادب اسلامی کے روح رواں اور وہاں کے معتمد عمومی جناب ظفر فاروقی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں محسوس فرمائیں.
1: سامعین السلام علیکم.
2: وعلیکم.
1: ایک غزل سماعت فرمائیں. غزل کا مطلب یوں ہے کہ خوف چھایا جو روز محشر کا.
0: خوف چھایا جو روز محشر کا.
1: خوف چھایا
0: جو روز
1: محشر, جو روز محشر کا ہے برا حال قلب مستر کا.
0: ارے بہت اچھا.
1: خوف چھایا جو روز محشر کا ہے برا حال قلب مستر کا. اور یہ شعر دیکھیے کہ میں نے جس کو امان دی گھر میں, میں نے جس کو امان دی گھر میں کر دیا اس نے مجھ کو در در کا.
2: واہ واہ.
1: میں نے جس کو امان دی گھر میں, میں نے جس کو امان دی گھر میں کر دیا اس نے مجھ کو در در کا. عرض کیا ہے کہ زندگی جس نے بانٹ دی ساری. دیکھیے سمیع صاحب کے زندگی
3: بانٹ دی
1: جس نے بانٹ دی ساری, اس کو ٹکڑا ملا ہے چادر کا.
2: کیا بات ہے.
1: زندگی جس نے بانٹ دی ساری, اس کو ٹکڑا ملا ہے چادر کا. اس کو ٹکڑا ملا ہے چادر کا. عرض کیا ہے کہ حادثوں کا اثر نہیں ہوتا.
3: حادثوں کا اثر نہیں ہوتا.
1: حادثوں کا اثر نہیں ہوتا جب سے دل کر لیا ہے پتھر کا. حادثوں کا اثر نہیں ہوتا جب سے دل کر لیا ہے پتھر کا. آخری شعر ہے کہ مضطرب ہے بہت وہ اندر سے.
2: کیا بات.
0: بہت اچھے.
1: مضطرب ہے بہت وہ اندر سے,
0: بہت وہ اندر سے
1: شور کہتا ہے یہ سمندر کا.
2: واہ
1: واہ. مضطرب ہے بہت وہ اندر سے, شور کہتا ہے یہ سمندر کا. مقتا ہے کہ ہے ظفر اصل میں گداگر وہ.
3: اچھا
1: اچھا. ہے ظفر اصل میں گداگر وہ, بھیز دھارا ہے جو خلندر کا.
0: اچھا اچھا. بہت
1: ہے ظفر اصل میں گداگر وہ,
0: بہت اچھے.
1: بھیز دھارا ہے جو خلندر کا. اور زندگی جس نے بانٹ دی ساری, اس کو ٹکڑا ملا ہے چادر کا. خوف چھایا جو روز محشر کا, ہے برا حال قلب مستر کا. آئیے سامعین محترم, اب مشاعرے کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ایک آہستہ شاعر کو کلام سنانے کی دعوت دیتا ہوں جو حیدرآباد میں مشاعرے پڑھنے کا ایک مخصوص مقام رکھتا ہے. میری مراد ہے جناب سمیع اللہ حسینی سمیع سے. آئیں وہ اپنا کلام پیش کریں. جناب سمیع اللہ حسینی.
2: ظفر بھائی, اپنی بات ایک خطا دو خطاط سے شروع کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجیے. صدر سے آئیے ایک غزل کے کچھ شعر, مکمل غزل پیش کر رہا ہوں. مطلع ہے
3: ارشاد.
2: رفتار اور وقت کی سرحد سے پار ہوں. رفتار اور وقت کی سرحد سے پار ہوں, ہر شے سے بے نیاز مگر محو یار ہوں. رفتار اور وقت کی سرحد سے پار ہوں, ہر شے سے بے نیاز مگر محو یار ہوں. لاریب میں تیرا ہوں اطاعت گزار ہوں. لا ریب میں تیرا ہوں اطاعت گزار ہوں. خانے تیری عطاؤں پہ پروردگار ہوں. خانے تیری عطاؤں پہ پروردگار ہوں. سچ شکر اس زمین پہ تیرا اشتہار ہوں. سچ شکر اس زمین پہ تیرا اشتہار ہوں. نائب ہوں تیرا اس لیے میں باوقار ہوں. میں وہ شجر ہوں دھوپ میں پتجھڑ کے باوجود. میں وہ شجر ہوں دھوپ میں پتجھڑ کے باوجود, اپنے پرائے سب کے لیے سایہ دار ہوں. میں وہ شجر ہوں دھوپ میں پتجھڑ کے باوجود, اپنے پرائے سب کے لیے سایہ دار ہوں. سورج بھی چاند تارے بھی ہیں میرے ہم سفر, میں وقت کی گزرتی ہوا پر سوار ہوں. میں وقت کی گزرتی, سورج بھی چاند تارے بھی ہیں میرے ہم سفر, سورج بھی چاند تارے بھی ہیں میرے ہم سفر. میں وقت کی گزرتی ہوا پر سوار ہوں. تیرے ہی دم سے ہے میری ہستی ہری بھری. تیرے ہی دم سے ہے میری ہستی ہری بھری. ورنہ میں کیا ہوں, خاک ہوں مشت غبار. تیرے ہی دم سے ہے میری ہستی ہری بھری. ورنہ میں کیا ہوں, خاک ہوں مشت غبار ہوں. صیاد آخری شعر ہے. صیاد مجھ کو مار کے بدنام ہو نہ تو. صیاد مجھ کو مار کے بدنام ہو نہ تو, اپنی انا کے تیر کا میں خود شکار ہوں، سیاد مجھ کو مار کے، سیاد مجھ کو مار کے بدنام ہو نہ تو، اپنی انا

0: کے سرانے والے اور شعر دیکھیے مختصر سے پہلے ایک کہ اپنے بچوں کی قسم کھائیں صحیفوں کی جگہ.
1: اچھا
0: اپنے بچوں کی قسم کھائیں صحیفوں کی جگہ. حلف ایوانوں عدالت میں اٹھانے والے کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے کیا قسم کھا رہے ہیں. ارے اپنے بچوں کی قسم کھائیں صحیفوں کی جگہ.
1: کیا بات ہے.
0: حلف ایوانوں عدالت میں اٹھانے والے اپنے بچوں کی قسم کھائیں صحیفوں کی جگہ. حلف ایوانوں عدالت میں اٹھانے والے. اور مختا سن لیجئے, خوبیاں لاکھ صحیح خیر بڑا عیب یہ ہے. خوبیاں لاکھ صحیح خیر بڑا عیب یہ ہے, کاریگر جتنے ہیں سب ہیلے بہانے والے.
1: کیا
0: کاریگر جتنے ہیں سب ہیلے بہانے والے. خوبیاں لاکھ صحیح خیر بڑا عیب یہ ہے, کاریگر جتنے ہیں سب ہیلے بہانے والے. خود کو ہم پلہ اقبال سمجھ لیتے ہیں. ارے لفظ پر لفظ قوافی کے جمانے والے.
1: حلف والے کو بھی شعر سنا دیجئے.
0: کون سا
1: بچے پہ.
0: ہاں اپنے بچوں کی قسم کھائیں صحیفوں کی جگہ.
1: کیا بات ہے.
0: اپنے بچوں کی قسم کھائیں صحیفوں کی جگہ. ارے حلف ایوانوں عدالت میں اٹھانے والے. حلف ایوانوں عدالت میں اٹھانے والے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.
1: سامعین محترم, یہ تھے ممتاز شاعر ڈاکٹر رؤف خیر صاحب. بڑا خوبصورت کلام سنا رہے تھے صدارتی, اور آپ ہم سب نے اس کو پسند کیا اور داد و تحسین سے نوازا. آئیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری محفل میں آج کے جن شعرا نے کلام سنایا, صدر مشاعرہ ڈاکٹر رؤف خیر صاحب, جناب طاہر روشن آبادی صاحب, جناب سمیع اللہ حسین سمیع صاحب, ڈاکٹر طیب پاشا قادری اور ظفر فاروقی نے اس محفل میں اپنے کلام سے آپ سب کو نوازا. آئیے میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی اس خوبصورت محفل کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. السلام علیکم.
2: ابھی آپ محفل مشاعرہ سماعت فرما رہے تھے جس میں حصہ لیا تھا رؤف خیر, ظفر فاروقی, سمیع اللہ سمیع, طیب پاشا قادری اور طاہر گلشن آبادی نے. سامعین, بزم نیرن کو جائے رکھتے ہوئے آئیے سنتے ہیں گیت سرلے گاتے جا کے تحت فلمی نغمے. سامعین, فلمی گیت ہماری زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. یہ نہ صرف ہمارے تفریح کا ذریعہ ہیں بلکہ ہمارے جذبات, احساسات اور خیالات کی بھی عکاسی کرتے ہیں. فلمی گیتوں کا سفر بہت ہی دلچسپ اور طویل ہے, جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا گیا اور آج جدید دور میں نئی شکل اختیار کر چکا ہے. سامعین, اس پروگرام کے آغاز پر آئیے سنتے ہیں فلم آندھی سے لیا گیا یہ دو گانا.
3: برسوں بعد نکلی ہوں, ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور صدی کی بات تھی.
4: شاید ان دنوں کی بات ہوگی جب یہ عمارت ابھی اجڑی نہیں تھی.
3: ہاں, پچھلے کسی جنم کی بات ہی تو لگتی ہے.
4: ایک کام کریں, جب تک تم یہاں ہو روز گھر پہ کھانے کے لیے تو آیا ہی کرو گی, کھانے کے بعد گھومنے نکل آیا کریں گے. کم از کم یہ عمارت کچھ دنوں کے لیے تو بس جائے گی. تمہاری شال کہاں ہے؟
3: بھول گئی. نہ
4: تم نہیں بدلو گی.

فلمی گیتوں کی ابتدا فلمی صنعت کے آغاز کے ساتھ ہوئی، جب خاموش فلموں کا دور ختم ہوا اور بولتی فلمیں سامنے آئی تو گیتوں کی اہمیت بڑھ گئی۔ ہندوستانی سینما میں پہلی بولتی فلم عالم آرا تھی، جس کے بعد فلمی گیتوں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ابتدا میں گیت سادہ اور روایتی انداز میں پیش کیے جاتے تھے اور زیادہ تر تو کلاسی موسیقی پر مبنی ہوتے تھے۔ آئیے اب سنتے ہیں فلم

فلمی گیت صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشرے کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ محبت، وطن پرستی، دوستی، غم، خوشی اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو فلمی گیتوں میں خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ بعض گیت انسان کو حوصلہ دیتے ہیں، بعض غم بانٹتے ہیں اور بعض خوشیوں کو دوبالا کر دیتے ہیں۔